0: weekend.
1: Bweja guzemia kabiri mwetano. Ejo wakazi wabana Uganda. Atemo mungule. Mwosango lugendo kodi kodi. Abaluwa demurwe batenda. Ntiruwe tosisa na boku wako chebanyumia. Ntibada bie kunsi. Katigwewe natata mblanga kumu kodi kodi. Simbe kurowoze zako. Gatuja guzemia kabiri mwetano. Tosuwa kuruno. Anti tukomye wokwa fe. Tubatuse kebiriro vya mazine nsozi. Ebiso mbole bazungu kubira bako. Gafeba nanyini vyo. Tetumirenge langana ko. Katiolu oli nyumiachi. Gakumire 7 November. Tukenda mkodi kodi. Mama mama. Bulicho gendo kuraba. Oli wakukungiriza nti mama mama. Obusente webu sinzo kubo butono mubiafayo. Ebya kodi kodi. Katikuwa kusimu 0 musambutano munana. Emusa tu 0. Osasu.